0: vessels.
1: Edia bama yeni na. Ema ya posi ya posi yenum pemu ayedeme. E regulate blood cholesterol. Na enane na nisradia biya yisradia biya. Esisisisi yentine mwa ama emoja. Entimi enye mwa frisani ye. Na etune biya kofa stroke ya dia edibreye no. Ono no metalized capsules.

0: Oboy po kase na nemu nzama nyina. Na ocha de Oboy sukwe na wiwiru na eba na safro na osa na egba ahwea.
1: Wa nyina hom.
0: Osa na egba ahwea. Ozugu ho. Alaji ino nye
1: the point
0: wona po me.
1: Alaji ya me ka ka waso.
0: Ah, nyame na adumara. Eda insu
2: te. Ya che.
0: Ya che ya che. Insu te yoze ewu papa papa. Na na mori onya sam kakraba. Mara ibi akoma me kwetwa ho mfonyin mpoda mo hu most madan ne bubu no cheda asochi na ehu se shema na so obowa
1: wa
2: o minchimo
0: osani minchimo na wa chum
2: yeah
0: dam na oya hwan dam na oya hwan
2: chu chanhia na epono baba odo
0: ahwan hwan wo hezi yebokwe kunfi so yenhwe cape coast day Alaja eba sha sabe
1: hen. Eh ezi kanin ki e tefo. Ada be busum be akuri wanti anka. Yeso aya na exams. Yeso ya ke exams. Yo. Ne ya de carus ye chinchi mbanin ka kakra afan. Ya ye mbanin Genesis. No bokuma kra anya. Yo yi chinchi mbanin ye hwama alkodo wampanu. Bibia azali ya na anyen. Ne ya kan wa sama chiren. Ne yeso zizia ya ko to
0: ya
1: ko to ka kra ya ko yoba no ba no ka kra na e da yi
0: insu te na mpa no tene
1: nka ne ya ana sinsu no ta mpa no aye be be ya na na me de ana me da anhwe no wechi ni nti ana me de anhwe no wechi ni nti na na mba mba ka bia na dan ma anfa ho bia anfa ye dan anfa mble yen de ma mbe de ma alika wo moli da ba na we se ya me ambe be de gu fiti agizima basino kwe ande musula no dikwe ya ne ya daba dikwe ya ne wezi enyame ade dama nyame ya azaye azaba na kakana wa kana si gudu na so su gudu na so su adama al se na ade wala enye gele enye papa adama al ye gele mse wan ba no enye gele enye papa ne zikan oh michi ya apo fin fo do gana ya anye na nagu anye na ichi ya o arabu gokuru gize egin nchiya nkwa mo joja ata nchiya nkwa mo na yakopan amon amazin na amon eh nyane kan so amon ne yan se ni bi no fon fi guya ma guya ya de ba ye de eh ganan nkanan bia azin leim bia bibia wo bia aye na de bo aban this is why bibi today bibia na abano this is why na wala to fa obe joma mu joma mu no so je ba la tije ya
0: ah je wa course ba no
1: ro eh course ni baba
0: hello
1: eh
3: Hello, good afternoon.
0: Yo, good afternoon. Po cho fro de na kase fi hin.
3: Wo fro man ka te mo kase fi a decide e ti.
0: Oh, okay. Na minyim de wo mpo anu bi na e ma bat ye ti o.
3: Okay, me mo problem bi na me tede bi sama me se butu bi sama ma.
0: Wa for someone.
3: Mm. Oh, you are for someone, okay. For someone no need to come out and but me try to decide be 1 week in we have to ear pack number in tun fi so.
0: Okay, you. Ye baby sama, ai.
1: Okay, you know, yes, I'll add this. Nsuna to en ato de mama plan na ye begebeja. Nta ase de me ye yi na awo ye mpa na abofu mpa na. Wan sira wan tu ne kese nzi. Ame nsuna to en ame si dua na no wana. Ni pian na akwa. Why dangerous? Nta wori mum ya ada acha de. Nje dua me akupen ado me na si ye ba abotwe en. Na si ya de nta de ye kwama we ma wo kure ne nje mpen mbe fo de wadwe wa hweme.
0: Why
1: are fine? Okay. I mean, Pierre Qua, Yasu, why you are no more. Who would wear than a part of one panazi? And the Antibua.
0: Yati, you that point. Aha. And see, important work with them.
2: Panasa me.
0: Aha.
2: Them, my brother, can be chibia. Yanter, as I'm bonny be a one pano. And see, ya now there, yes, we one pano. Jaro kodo onye ihu ya baka wa sama nano wa brazil
1: yeso
2: ye je zoda wayaze ntutubaban yeshe ne yakwa samne wujei masomaji oba kakra muhi
0: no chede hyenye nti ye nkukwa e den rubu na azi
2: wan kan
0: no no chede dem si defense wa aboa
1: si defense da
0: yeah
1: wa aboa pa pa pa nja den yours say defense say wa me nja smart goku da kwono to nyo man nja smart goku si defense no yan ye nja smart ba that eh sisia ya besle tie funu na anyi mpenfo wa man me do wo gana wit e da wonu bia wo mpanu mpanu bia mpenfo wo won wonya hweye we ya hwe asem no mpanu asem mpenfo bi wonsa sisia ma bebe meye wo mpanu na mebe ebi wa wo twa blog ni wo sisia la akakini za go ka bia anya so fini da ye
0: wo
1: twa blog wo twa sisia la Azaza mama na mwenchan uchezi ziara mzee wana wafa. Mwe atadan. Nja. Ewa yangasa yenyihem ni tie da se enwe yare ba. Abade na yeye.
0: Okay. Yo madasi papa pa. Abe kwedrin also wa bwensem za ma anko kwa akraba. Papa papa papa papa. Na anko kwa akraba kan no kwar na ochere no kwar sam no.
1: Ai chere me. Ai chere me. Chere me pa.
0: Ya ti no nya de ebia. Bibi ena epona nkasa osana nyakopon ni siwe epona no kwandeda
1: daba
0: nyakopon oza ahwea
1: ede guo
0: oze egu ho
1: mama antra ba yenjan
0: ekọ bebi pa mbaba nyakopon ahyehye opona no deda wo mon antra ye kwana ei epupo mbaba ofifirim ehwa na mbaba efifirpum na orinyin na orinyin ere kasu na chiwo ya na mbaba siza wenyinyin Why akase?
2: Yeah.
0: You know that, hey, mbaba abubu enufu. When you nina ankasa. No, chede, nyakupo nara okwana obbo, hiyan huban.
1: Dabana ati.
0: Dabana ati. Inti mo kene za abe kwa edwenisi. Onyene ya ajen.
1: Dabana ati.
0: Chede, unwana wa ohon. Unwana we time, hiyo wa mori. Brono na obwen. Mwye filipo.
1: Apase. Aluku no.
0: Aha, unwana na we time, hiyo wa unyina mande. Epon obba.
1: Abba.
0: No, abe fi. Well, friend, auntie
1: Ajata
0: Wesley Girls. Apo ni mwe?
4: Nyaminadu.
0: Bibi aye boko wa?
4: Bibi aye boko. Bibi aye zi.
0: Ebe?
4: No, bie wa ye.
0: Enshuru tue ya epuma ye de.
4: Epuma ye de, baby.
0: Epuma ye de wi. Inyo, ahoze, eta wampano ho. Eta kambi nyinu dunembesi. Eta, oh, na hey, wanfa hantu ha. Enshu ya, depene bie ni, otwe yi. Aba asem si wonpa no.
4: Asem bi asi. Na mum ewan. Mo se wa yen. Imuna aba de goten. Nsin om goten wa yen, wa kase. Na no na nchosan. Na na ni ha hiden. Wa bai.
0: Oba nda no bai.
4: Hisina.
1: Yo wa chuwe na gumpa no.
4: Nsin o tie de pene bi ni.
0: Dam na wa yen. Se ti de mori we bubu den na azi. Nsubu budana nkasa. Utiinya ni anaha.
4: Edenu pwanchanu bebole baby wake wisi dani na. Oye, baby
0: wisi dani. Nasa edenu osi wada dada.
4: Na wuda edenu osi wada dada. Si nshushu ta. Adiba edi nshushu tinen. Adiba kwako. Ina apura la so aplama. Nisho aba kwako. Ewa. Nisho ame.
0: Nisho ame. Nisho ame. Nisho
4: ame. Nisho ame mum. I wonder what come in minimo. Nisho ame. Nisho ame. Nisho ame. Nisho ame. Nisho ame. Nisho Na me dimi nyimwa me dimi nyeku ma so ma jeda today oyɛ no kwɛde with it in the power one wa ka doyɛ oyɛ no kwɛde with ahwɛ da yɛ ntumi nyini chim
0: na ne ze oyɛ no
4: kwɛ oyɛ no kwɛ
0: nti I had a insu na otɛ no ze when drew mbaba no so wanyɛ no hwe
4: wanyɛ no hwe
0: wurara
4: e wura ne no kasinya wa abampa no ho wura ne no kasa abampa no
0: nti ɔno so wayɛ ho den
4: anyi nya la yɛ wampa no na yɛ baka yi tsa poa ni woni yeti mi biriti ni pebru bube de wa kun ni bida
2: asafo kun
4: ni bida eti mi bidu wa de juma ni binu so anfo hun wonpa mo tinyin
1: eh mami ade aba maka bibi ni chiro nda bi ade na ya basisi alen first ni igbun su free abanehwe sisi awotan